Nakuba ke kulindeleke ukuthi ikhomishane iletheke umbiko wayo wokugcina ekupheleni ka-August omongameli noma ke

Right, esikhathi ke manje ngo 9 minutes after 2. Umsalwa ke la ungumlimi lapha ke kwilinye yamaplaza yapha ke Limpopo yakhumbula kudaba lelo ke lomlimi okuthiwa ke la wa blala bona ke besifazane ke la baphonsa kuyona ke la emphandini wazo ingulobe so nayo lapha ke enkantolo ke la ephakeme ePolokwane so right Ngathi ukhala ngako ke la uZakaria Oliver neminyaka amashumi esithupha ke nanye ubudala utshela inkantolo ke la ukuthi ke umphenyi wecala ukapteni Phalati Makola wamholela ophathe

Sibonga kakhulu kena ke lana sithabile kamahlaba mtolo ngeindaba zokugamanxa kwalo kwihora lesibili. Kana amaphoyisa akhona ke lapha ke Western Area saveza kona ke la impela ke la inqubo ke la eyaphambili ngemva kokubopha ke bona ke la

0: Ngeze izinto ke lezi ke khona baphinde futhi ke bakuveza ke isibonelo ke sinye uthi ke inqoba ke yamacala ke yakhona lawe sithi ke yasalindile kuyona ke backlog kunegunya ke libhekelele ke izikhalo zababaleki lento sibiza ke nge-refugee appeals authority uthi ke elinabantu ke abathathu aba administrator kakhulukazi ke ezweni njekazi laseNingizimu Afrika okushuthi ke sonke isicelo se-asylum noma ke se-refugee esingenayo uma ngabe kune backlog noma ke mhlambe kunekhalazo ke ngayo kufanele ke basiverify kufanele ke basiqinisekise siya kakhulukazi lento sibiza ke nge-refugee appeals authority uthi ke le appeals authority inabantu abathathu kuphela ababhekana nazo ke impela ke lezo ekhalazo ezweni kazi lonke laseNingizimu Afrika bathi ke konke ke lokho kwenza ukuthi ke umsebenzi uhambe ke kancane ke kakhulu so ke bakhala ke ngalo ke impela ke le committee ke leli elisemthethweni ukuthi ke ngathi ke impela fanele ke nakhona lithi ke ukubuyekezwa ikakhulukazi so ke ezinyekeza izinto ke lezo bayivezayo ukuthi ke cha kubonakala ke ngathi simo asihambe ke kahle noma i-capacity kakhulukazi ke yomnyango wezasekhaya ayanele ukuprocessa kakhulukazi ke ikhalazo noma ama-application kakhulukazi kulabo abasuke befuna bona ke mhlambe ke ukukhoseliswa ezweni laseNingizimu Afrika Sike sabona ke futhi ukuthi ke portfolio committee lapha eminyangweni wezasekhaya namhlanje inosuku ke lwesibili njoba ke belapha ya eMosina lapha ya eLimpopo bezobheka ke nakhona isimo ukuthi ke sihamba ke kanjani njoba ke sazi ukuthi ke lapha ya ama provinces cishe ke impela amaningana sifunda sakwaZonatal Gauteng abantu ke bokufika kade bethothwa ke ngamabhasi beyiswa khona ke lapha eLimpopo eMosina njoba ke ikhona ke lapha ya immigration impela ke center ebekwe lapha ya ukuzoqinisekisa ukuthi ke abantu bayabhekwa amaphepha ke mvume ke abo ebese ke behambiswa ke futhi kuwona kamazwe lawo ke okufanele ke aye nje kuwona sike sabona ke futhi nabantu ke balapha ya impela ke emosini abalindile bakhala ke kakhulukazi nangasoke isimo abaphila ke ngaphansi kwaso njengoba ke belinde ukuthi ke baprocesswe kakhulukazi wona kumnyango wezasekhaya
1: on Saturday we are waiting for buses to go home so Now for now I'm still here on this 2 days
2: Tuesday
1: so I think today we're going to go home and then now there's no more people for like yesterday and also on Sunday, I'm thinking it's only that.
0: Abanye ke babahlala balindile ke khona ke lapha ya eMosina njengoba ke nabimpela ke belinde ukuthi ke babuyele ke khona ke lapha ya emazweni ke yabo baziveza ke nasi simo nekhalazo abathi ke banaso kakhulukazi ke ngaso ke lesi simo esikhona ke lapha ya eMosina bese siqhubeka ke sibheka kono Paula kwakhe kumlaleli ku 0604807164
1: problem of delay as But since from yesterday until now, today, the way is going well. There's no problem. That's why.
0: Ezinye ke zezinto ke leze khona ke lapha eMosina njengoba ke bekuveza ukuthi ke uhlelo ke lwabo lo verification noma ke loqinisekisa wona kwamaphepha leseqhubeka khona ke lapha eMosina kanti siya sezwa ke nayo undunankulu kakhulukazi ke khala ngaso ke lesiya simo nakanjani ke sobheka emsakazweni ke wakho yezu lomzansi umlaleli yakwazi ukuqhubeka benxenye yalo ke nje uhlelo so ke udaba ke lolo likhona odabeni lwabo kwabantu ke bokufika ngibonile ke futhi mashe ukuthi ke ngolwesine lo lesiya kulona ngempela ke bayakuveza ukuthi ke imash iyaqhubeka njengoba ke we will march until we win bathi ke imash leya ngolesine mawubheka lapha enkundleni ke zabo zokhumana bathi ke ibiza umphakathi ukuthi ke ayihambe umphakathi uzorganize uye ke kuma police stations aseduzana ke nawo ilande bona kabantu bomthetho ebese ke ibakhombisa izinda one zabantu esithi ke badayisa zona ke idakamizwa two nabantu esithi ke ngempela abakufika noma ke abantu bokufika abasaqhubeka nokuba semadolobheni noma ke abasaqhubeka noba ke esemalokishini ukuze ke bekwazi bomthetho uqinisekisa ukuthi ke amaphepha mvuma banawo na bona ke labo bantu so ke uthi umzabalazo uyaqhubeka yeba kuyona imashi mhlambe yakukhukhulela ngoqoqo national but la ukhona emphakathini hamba epolice station eseduzane ke nawe ebese ke uyikhomba ukuthi ke cha nanga umuntu wokufika la ake ngiqinisekise ukuthi usenawo amaphepha njalo njalo so ke bathi ke imashi ke impela ke yaqhubeka ezinyeke zezinto ke lesibonile nakulona kusuku lwa namhlanje kanti ke futhi kwezinye zeindaba ekhona ecommissioner kaMadlanga iyaqhubeka ziningi izinto ehlalukayo ke lapha kuyona ke leya commissioner sibonile ke lapha indaba ke kaGeneral Lucan kanjalo ke.

nomuntu ozoba unepotential ukuba umsebenzi ipen nephepha chaza umthetho la kubukwa ama scenario la ukuze mawuvelelwa inkinga ungaqali phansi kube into vele sikhona oyaziyo ukuthi ke into ke ongayimisa kanjani sihlangane ke ngolesine kulona ke uhlelo sihlubudlube ekhasini.